0: Jussil saunassa. Missä makkaradan olutta.
1: Elmari tanssuhtuu.